0: 需要加速向可再生能源转型，保护最脆弱群体，并建设极端天气预警系统。
1: 南美洲国家苏里南是全球森林覆盖率最高的国家之一。在6月5号世界环境日即将到来之际，总台记者走进苏里南的热带雨林，探寻当地是如何在生态保护和经济发展之间寻找平衡的。
2: 我现在呢就在离苏里南首都不远的一处自然保护区，而这里呢就像一个浓缩版的热带雨林，能够充分体现苏里南这个国家的生物多样性。那根据科研统计呢，苏里南雨林中的植物种类就超过5100种，而像美洲豹巨塔等顶级掠食者呢仍然存在，也标志着这个地区整个食物链是一个完整的健康的状态。而且呢，科学家还不断地在这儿发现新的物种。
3: 苏里南拥有全球少见的生态格局，全国被大片原始雨林覆盖，人口密度仅有约每平方公里4人，是全球人口密度最低的国家之一，也是少数仍维持负碳排放的国家。
4: Maar 10% ongeveer is aangetast door de mens en ook waar de mensen wonen. En dat maakt Suriname zo uniek. Suriname heeft een hele kleine populatie en het, de meeste mensen.Die in de jungle wonen, die zijn eigenlijk al sinds jaren 1700 al in het bos. En die zijn wel heel goed omgegaan met het bos, omdat ze doen niet aan, aan grote bedrijven activiteiten.
3: 然而，由于苏里南的人口和城市高度集中于低海拔沿海地区，苏里南也面临着严峻的气候变化挑战。近年来，海平面上升不断加剧海岸侵蚀，引发洪水和极端降雨等问题。同时，采鲸活动在当地迅速扩张，导致森林破坏以及河流和土壤污染，生态环境持续恶化。
4: Onze bos en onze natuur is gevoelig.In de zin van omdat de grond is arm en de humuslaag is maar pas met een middeldik, waardoor zeg maar de bomen die hier zijn, zijn blijven op oppervlakte. Zelfs stel dat een hele grote rukwind komt, dan kan het ook heel veel verandering brengen in onze natuur, waardoor denk ik heel veel bomen kunnen omvallen. Dat is al eerder gebeurd. En aan de andere kant, doordat de hout wordt gekapt, kan ook een houtwinning worden gedaan.
3: 面对生态保护与经济发展的双重压力，近年来苏里南政府开始探索主权碳信用机制，希望通过保护森林来获得国际资金支持，为国家发展寻找新的路径。对于这个被热带雨林覆盖的国家，森林不仅意味着生态财富，也正在成为参与全球气候治理的重要因素。
1: 好，接下来请关注中央广播电视总台品牌强国工程品牌展播。
5: 近日，口子窖举行建厂77周年大厂开放日，邀你来探厂主题活动。来自全国的媒体、行业达人、合作伙伴，走进口子酒厂，沉浸式探秘口子窖千年酿酒底蕴与现代化酿造实力。嘉宾们走进睢溪酿酒遗址博物馆、口子酒文化博物馆，探访智能化酿造车间、万吨制曲车间、地下恒温酒库，近距离观摩酿酒全流程，让制酒的每一步都真实可见。站在新的起点，口子窖将继续深耕安徽本土市场，坚守酿造本心，坚持长期主义发展，坐实产能、品质、文化三大根基，以过硬产品回馈消费者的信赖，以产业担当助力徽酒高质量发展。
6: 近日，抖音集团2026短剧产业大会亮相湖南长沙。会上，红果短剧宣布将加大精品扶持力度，聚焦轻量化、年轻化的短剧形式，并通过反诈等剧情演绎助力普法宣传。平台坚持优质内容导向，挖掘时代内涵，推动短剧行业规范化、精品化发展，同时构建短剧加多元生态，推出创作扶持计划，拓宽就业渠道，助力地方文旅，
7: 鼓励短剧领域出现更多传递正向价值、打造精品 IP 的真人短剧，也希望让每一份创作的匠心付出都能获得应有的回报。
6: 未来，红果将坚守内容初心，以精品短剧